כולם כוזי שיחנה פלימקין קומט עדה כותיפה עליה תל חיה אלבידו עצמי מן הופבוקס בספיל יומטה סם ולנטינו מן הופבוקס בספיל ג'רנט ספיך תל מילית